אפלה מיות נוי בשה ומסתדה אתה ונסקלי יאי כומר אלרי צילו אלסקי יאי תרודה וי הדה נו ספסיילט